0: Yeah, ingoma lapha ke mnandi shange lapha ke njenge uAsh ngoma lapha ke uthi ungowami kanti phamba lokuzula lapha ke ingoma eshayo lapha ke nguyena ke la uVusi Nova ebingaphambili ke kwayo lena kanti ke insizwa lapha ke uVusi Mose Nonxa lapha ke njenge la insizwa lapha ke njenge eNingizimu Afrika ingumculi ke lawe Afropop kanti izalo lapha ke endaweni yakhona ke eGqeberha yena lapha ke njenge uVusi lapha ke Nova ngalesikhathi. Alright, so kuchima kusibenga la kwe chinda ke lapha ya uFacebook page bakhona kabantu lapha na ke abalokhu beqhubeka njalo lapha na ke bengena ke bengena ngapha esikhishime ke sibabheke sithi kubabiza njenge kancane lapha na ke ngalesikhathi kumsakazi uKhozi FM kanti ke mailana ke lapha ke nesihloko sethu ke siqale ngapha ke sibheke ukuthi ke lapha na ke abantu ke bathini ngabakhuphuka bathini lapha na ke ngaso lesikhathi nalapha na ke uVimbela lapha na ke Mazibuko uthi ke la uVimbela uthi kubi ngoba ke uzo uvusa lapha ke lono uthi lapha ke kubi ngoba uzovusa lono gwajo uzingelayo mawusuvuzileke uhubheke kusho lapha ke insizwa ke uVimbela nangu lapha ke umnikazi lapha ke umfoka Ndlovu futhi lapha ke nje ke alright lapha ke ake sibambe lapha ke nje ke umzwandile lapha ya uthi yasheke lapha ke ukhoze ifomo sethu yasheke lapha ke ziwapi nangu usonto ofuze uthi ke ngicabanga ukuthi lapha ke kuhle kubi futhi kwelinye lapha ke iside asibeka ngakho isizathu ke la ubani ke futhi emunye ngibona ngala igama lakhe ubani ke lona right right nangu lapha ke nje ke uLong Tom yabantu lapha ke Clement Mthembu uthi yasheke lapha ke ziwapi sethu yasheke ukhoze FM uthola Bramlindo uthi ngikulalela lapha ke nje ke kwaNongoma kwaNtamba kazi kodwa lapha ke mangabe ke la ngihlangana lapha ke mangabe ke la ngihlangana naphi nje ke nefoni yomuntu lapha ke ngizimoshela lapha ke usuku lwami nje uthi lutho never uthi lutho impela kusho lapha ke uLong Tom Clement lapha ke Mthembu kwaNongoma lapha ke kwaNtabakazi wena mala ko noma ke kwaNtambakazi base lapha ke Danko nangu lapha ke nje ke umnqobi edlakadla uthi ngokusho lapha ke kwama kuyona ke into lapha ke elungile ke ukubheka ifoni yomuntu lapha ke othandana naye ngoba lokho lapha ke udala ke nje ke ukungazwanike okukhulu ke ngaphandle lapha ke nje ke kokuthi lapha ke abone. Hey bafowethu ya ake ngifunde lapha ke nje ke eyokugcina ke ubani ke uZamani Christopher Mseliku lapha ke nje ke Zamani ulapha ke kuhle ngoba lapha ke usuke lapha ke ufuna nje ukwazi ukulapha ke isiphi lapha ke noma ke la esimipi lapha ke othandweni hey lutho lapha ke tafuleni lapha ke endaweni yakhona lapha ke enani bakhona ke abantu bekade ke lapha ke futhi ake siphinde futhi sibuye la la besithi khona isitheke angilele ngilalele ngoba lapha ke nakhona ngithi ke kubafunda nje kancane laba bebekhuluma ke laba ethi ayino wonaba kanjani lapha ke bakhona ke siqala ke futhi ngapha lapha ke uzosikwazi ukuthi ke sithathe kahle ke sibafunde ke kahle ngendlela lapha ke simanga bekade ke futhi ngilafa lapha ku Facebook ngiyabona ke abantu ke futhi babengena lapha ke ngendlela ke simanga ngalesikhathi kumsakazo wamphambili uKhozi FM nangu umthoko Ngcobo utheshe lapha uthi hashtag ziwapi uthi ke sisonke lapha ke emahlobo njengendlwayelo uthi ngilapha ke nje ke emakhabeleni lapha ke nje ke ebubu uthi ke uhleli ke nathi nalapha ke unene ne uthi hashtag lapha ke ziwapi ulapha ke nje ke eMpumalanga province from lapha ke nje ke uThokozani nangu uphaka noma ngeke ngibona lapha ngumphakamiseni Mthembu nangu lapha ke umdu lapha ke nje ke Mzingeli uthi hashtag lapha ke uKhoze FM sele hashtag lapha ke ziwapi uthi ngihlele ke nawe Msakazi khona futhi omunye ngibona ngala igama lakho Mashonisa lapha ke nje ke Skananda uthi hashtag lapha ke ziwapi uKhoze FM luhamba phambili wasethola lapha ke Mrendoza ngenawe ngile phansi eXopho wasethi ke nge nawe nangu futhi omnye ngibona ngala igama lakho Musa Derek uthi ngihleli ke nawe lapha ke Buddha lam ngisemthuba nangu lapha ke nje ke ngimbonile futhi lapha ke oh lo ubani ke lo usiyathala noma ke usiyathandana lapha ke sobabili awusuka mathi igama lakhe uthi ke nginawe koze lapha ke kuyovalwa ubani ke futhi omnye ngibona ngala igama lakhe uBongani lapha ke Ndlovu futhi eseke lapha ke ziwapi uthi eseke lapha ke uKhoze FM uthola Mlindoza uthi nginawe lapha ke ohlelo sisonke mina ngise Richmond kwaMagoda lapha ke Scott kwaSosi ba waselapha ke Dank kubani futhi omnye ngibona ngala igama lakhe umsizi lapha ke Ntombe umsizi lapha ke Nto futhi lapha ke Ntombe la sisonke umsizi uthi ngelapha ke nje kwamaphumule oqaqene isigodi wase ke Danko nangi futhi omnye ovela ngala igama lakhe unele bayi uthi sekela lapha ke nje ke siwapha sethu ku Khoze FM uthola Lamlindo singekulalela ngisemzimkhulu lapha ke endaweni iyaseboda kubani futhi omnye ngibona ngala igama lakhe kwanele Stone la hlongwana ulaphana ke hola ke ntombela ngihlele ke nawe brazo ulaphana ke ivolume ke iphezulu kakhulu ngilapha ke uthi ngilala elaphana ke Bigville esandlwane waseleshe ku Cause FM nangivuthe umunye ngala igama lakho ufela iqiniso elaphana ke sikakhalusa uthi sexy wapi uthi ke ngihlele ke nawe elaphana ke njeke usemsinga wasele baphila laphana ke abantu laphana ke njeke ebholeni elaphana ke sethethe ku Cause FM waseleshe elaphana ku Cause FM 66 nangu uthobani elaphana ke Fortune uthi igama lakhe elapha okay uthabani Fortune ya uthi laphana ke ngwakamthethwa ulaphana ke kwana ngoma selohleli ke nawe mlidozi nangubani ke lona right ngimbonile ke futhi ke lo asikujime ke siyobheka abanye ngaphuthi bathini enangilaphana ke njeke uCosmos equmbisa ulaphana ke ngilalela ke bhuti wami laphana ke lindo kuhle ntombela ngise Khakhamelo kuphikela uthi sekhakhamelo noma sikuphikela uthi isekhakhamelo noma ke khakhamela laphana ke ngase Porchestein ulaphana ngedonsa ke ku 91.3 frequency modulation uthi ke zimnandi laphana ke ingoma ke oyidlala wasele hashtag laphana ke ziwapi right nakufuthe umnye ngibona like abana kubonga Musa Zulu ulaphana ke sekunjalo futhi laphana ke ulinde ukuhle ntombela ngihlele ke nawe uCause FM ubani futhi obunye nga like amala kusibongiseni ke hlongo uthi ka good morning a good morning skimzam uthi ke sonke laphana ke njeke bizana ku 116 laphana ke njeke kwampisi ngase ebhekwa laphana ke njeke esikuphikela esikolweni right nang futhi omnye ngibona like amala ke la umthobeli elamala ke phakathi umthobeli laphana ke njeke giyose uthi laphana ke njeke na ngimbaleke uthi la mina ukho na ulapha ke njeke kutsolo laphana ke njeke madoda kukuphikela ayikhona angiboni ke la ubhalekela ukuthini nangilaphana kusabelo laphana ke Mondlo kwasi uthi ashake laphana ke siwaphosela siya ku Cause FM uthi Molo Ntombela ngikhona nami uthi ke laphana ngikulalela ngisemondlo laphana ke kwasi laphana ke kwaphuma eceleni laphana ke isikodi ngizoyivala ke manje la ngochwepheshe uJoe laphana ke indimani uthi sexy wapi waseleshe ku Cause FM uthi ke laphana ke sisonke ngisevutha elaphana ke mina right umsakazo ohamba phambili uCause FM sawubona umasana kuvela khona umsakazo uhlelo ke lazi wapi ubheke laphana ke njeke kwi weekend yakhe mina ndlela imali sasibheke lapha ke njeke kuyona ke la impela sonto laphana ke emcimbini yahlukahlukela ngenzeka mhlawumbe iparty design mhlawumbe ngenzeka kuye emcimbini design mhlawumbe ngenzeka ziyawushaya umemulo khona mhlawumbe khona ke insizo laphana ke njeke ecacelwayo yizwa le nto le so sebu nawo zobunga umunye ke laphana kwezibukele zobe ziqona zilapha kulo umcimbi qinisekisa ke phela ukuthi umenyiwe awu bafowethu yabona nje uqinisekisa ukuthi umenyiwe wazi ukuthi nje mawungamenyiwe uthi ufuna ukubashanga surprise lalela inkinga yakho ke leyo mangabe ungasayitholi into eyikhala kahle wena usayitholi into eyikhala kahle ya sesibili ngoba phela ke thina ke sesimenyiwe siwoblamlini zonke kusithula nje sibuka mawuthi uzama ukuza ke sibuse phela manaka phela sithi ke manaka phela awusijengisi simemo uzikhona ayabo ngasiphetha mfowethu asicela uyohlala njengala yebo sikhiphe iceleni sithi hayi no chika nje buya ngala hey mfethu right sibheke lapha ke njeke ku sibheke lapha ke njeke ohlelweni lethu noma sibheke lapha ke ingosi yethu emnandi ngendlela emansayo mabe ligama ngqapha ihora lesibili sithi khona sitheke ubheke phi njoba siya lapha ke ku weekend yakho emnandi ngendlela emansayo kanti mangathi khona awuzalwa namhlanje uzositshela ke futhi lapha ukuthi ubani ke ozalwa ke namhlanje ngalesikhathi kumsakazo wamphambili uCause FM uCause all maphiko phiko ngalesikhathi uyisekulule sawubona ke sekubingela ngenzeka mhlawu sesibhedlela sawubona esiyakubingela baphila e stations amaphoyisa on right on ema garage elapha ka petrol level 24 hours baphila bathema hostel sanibona ama security maphila abantu kodwa laphana ke njeke kuma fresh athile avula phela 24 hours yanthanda indlela imali sabaphila abantu Eastern Cape asanibona ne Western Cape baphila abantu Free State sanibona ne Gauteng sanibona ne Grand laphana ke njeke eLimpopo phila abantu e North West baphila imali laphana ke Northern Cape baphila abantu e North West sanibona ne right laphana ke indlela imali saka umsakazo waphambili Cause FM sisho ukuthi sisho banawe kamnandi ngo fast ne Johannesburg sisho ukuthi 91.5 selaphana ke Pretoria 102.4 selaphana ke Durban 90 upon 8 Pietermaritzburg laphana ke 91.4 selaphana ke Port Shepstone 93 noma ke 91 laphana ke 0.3 laphana ke East London kuba u 95. laphana ke 3.3 for 92.1 ekama ngoBlamlindo Lindo ukuhlusizwa u DJ Mlindoza umbone emaphathini umbone emcimbini umbone bomlandeni walophakamisa isandla uthola Mlindoza uthola Blamlindo uthola Blamlindoza awuma wenze njalo yena kanjani ngoba sengiphakamisa lami ngithi oye oye oye yayiza lord
1: uhlezi noMlindoza kuCozi FM Sizi maphumulo maphumulo
2: Nozama mseleko i weekend ifuna ngabe ngiqamele kamnandi umuntu wami so love it dawu sayafona amajita
3: Emache
4: hey hey
3: tephe
4: simulayi
3: weekend
4: ifule sichosha phi
2: ngobadala Ngikufuna ukubanda kakuphuzelela indlela ngicela ukuthi mawuhamba uye emcimbini umenyiwe mfethu umswenko wakho mfethu mawuxoxa indaba mawuyi out yakwenu womjida wakwenu ukuthi mawungene emcimbini ekubonakala kuthiwa isinkwa sabani singaso sokugqoka manje umbala obovu uqoka ugreen usuyihlahla sa Christmas ugqoke amateka pink imali ayu 4 uwedwa umjida ugqoka kahle okwazi ukubalansisa ama colors umuntu owazi ukuthi njengoba sikwi winter manje engathi ungaqoka ama colors azothile shaya bo ruby red imali kanjalo ugqoke nje njengentaka hayibo kahle futhi kahle wena unqene ugqoka iblue lesikotshi ushaye ishethe nembali ngaphezulu
4: angiqokeli imkanti ukufihla umnqulo babo
1: ngomgcibelo usuka ku7 kuya ku9
5: ku Cozy FM.

Ahle nalabo ke futhi yababopha elika sofa silahlane hey uNkulunkulu kuyabe nani kube kuhle nje konke kuchichime habe mulayo abakhehlayo njalo njalo yonke into nje iveli be right nindlalelwe nje ukhapethi omhlophe nathi ke singumsakazo ukhoze FM sithi ke nje sikufisela ke konke kuhle usifisela kona kanti ke bengikade ke ngihleli nawe kusukela ke ngele sishiya ka lolunye ihora uthembeka umazondo wakacele ngingahambi ngedwa bekhona ke umakhosi wakasimelana intombi ka Blackberry ngasasho umdledledle ngisho mina intombazane phatha yes ekhona no Black Mandulo besikade ke nje sinawe sisonjalo sithi ke sizipholele ngesonto kelizayo sobe ke sikhona futhi ngesikhathi esifanayo kumsakazo ke ofanayo kanti ke 9 kuya ku 12 uzobe khona uLady Dingo umsombuluko kuya ke kulesine kusolandela ke ithimba lezindaba lekunikeze izindaba ukuthi ke ngabe ke zithini ezishisayo ezenzakalayo ezweni lethu abesekele ingena ke ithimba lika Danki bangene nomanzuza hey siphahlukane khathide kuza lapha ya sale kahle

0: jale le de au jale gele o cone biso au jale gele o cone biso au seves biso ma cosine au seves biso a peso au necessaire sa tape mano cupua palla po puse chemistry
1: seves biso a peso Ubes bise makusini Wati kone biso Wati jalo je Awe biso Wati jalo je It biso Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au!
2: Mpaka makanya panse kopo
3: Obone spila ndo mhlaba jina Ugokela
4: Sebesibize emakhosini. Hawu madoda. Shabalala bama badlali ngiyakutshela wena. Chenga manje nangomfazi omnyama nengane zakho bachiqomani sapha ehlamba zonyoka. Umfazi ujimbana unebalekani holo holo ifene bebangabathatha isikhindi sangena ngathi kwamkhakazi. Ha suka. Umbongo dlaphala amalando kadayena uzoyohamba insizwa kwasalibongo obufa nkosi yami emhlabeni. Ha so

0: Ukhosi FM.
1: Ephela nje sangiyona indaba yendoda ke khona indoda esokhuluma ngayo namhlanje ke lapho KO ke usanda ukhipha ngengoma yakhe ethi ehotela ke lapho nje uzobashitshela kahle ngayo ukuthi ke wishano bani nokuthi ke kahle hle nje inhlonzo yakhe zakhe ke yithini ke zika 2026 ke njengomculo esimaziyo ke kujola I mean from its year guess kuzowe manje uthi nale mahotela nina ne
2: Yiyo lesiyan.
1: Mhm.
2: Yeah. Ngoma KO ethi hotel. 16 minutes after 5 ntambama ilanga ke leyo ilahla kunini.